liguey bi mom laal souf nagn ko yeketti bu do lu ñu yeketti mom laal souf ila kalimatillahi al-ulya lol dong muy liguey bi.

ki nga xamne nak day jaamu yalla ngir ne yalla da fay yello ñu jaamu ko nga xamne même bu xamone ne yalla da koy lakit mom mu jaamu ko rek def waru garam koku mom day continuer koram mom continuer julli continuer di joxe azata lool la al hafiz ibn hazm wax ñu ñew ci al imam al azz ibn abd salam defna ta'rif ci bid'a momitam nam ko leralé niko imam shafi'i waxé non la ko waxé niko al hafiz ibn hazm waxé non la ko waxé mais gañ nga xamné ñom kon dañoo wax né bid'a mom bon rek la mëna def mënta bax ñom liñ wax kuko wax lolu problème bi li ñom liñ wax kuko wax ban borom xam xam moko wax buñu démé ci al imam ibn al athir momitam lolu la wax mom dafa wone al bid'atu bid'atani bid'atu hudan wa bid'atu dalala dafa ne ñaari bid'a mo am bid'a go xamne ci njub la tege ak bid'a go xamne ci reer la tege neena ñaari bid'a yoyu ño am da ne ko lol buñ ko don top ku ci nek lum ci wax borom xam xam yep ñoy bok liñ wax day muju kon ñun liñ repetition lay don ko indi wat tam da ngay répéter wat ndax ño bok luñ wax lulul ay ñennati nit ño xamne dañu fédé ko jël wenen yoon ngir ñak deg kullu bid'atin dalala legi kon ñu ñew ci suñu ñaarelu tombe moy al bid'atu 'inda ibn taymiyah lan moy bid'a ci ibn taymiyah mom num firé bid'a point bu mata deglu la lutax mu mata deglu moy ñi wax ne tariikhay bid'a lañ nga xamne ku ci nek mom safara nga jëm ndax bid'a la ndax bid'a go gis dalala la ak reer la te reer go gis safara la jëm ñi wax lolu ñom Ibn Taymiyyah moy sen serigne kon Ibn Taymiyyah mom xana mo len wax lolou nan la Ibn Taymiyyah ta'rifé bid'a nan la ko ta'rifé Ibn Taymiyyah dafa wax ni al bid'atu idha lam takun wajibatan aw mustahabatan fa hiya madhmumatun bi ittifaq al muslimin dafa wax ne bid'a bu nekul lu war wala luñu sop neena luñu ngagn lay doon te neena julit ñepp ci depp lolu kay moy bida dana nek lu war wa lu nek lo xamne dafa war nu mi nek dalala mune bida bu nekul lu war nekul luñu sop neena lu bon lay doon luñu ngagn neena julit ñepp ci depp fofu mat na taxaw de mais talibé mi ñom neenañ bida bu baax amul Ibn Taymiyyah neena julit ñepp deglu len wax julit ñepp deppo nañ ci ne bida day war mba ñu sop ko mba mu bon est ce que deglu nañ wax bu baax talibé mi ñom neenañ kullu bid'atin dalalatun limi tekki moy ben bida desul bu mag baak bu ndaw baak bu barke demb baak bu tay baak bu ëlëk ba yépp sankutela te ci safara la jëm ñom loolu lañ wax Ibn Taymiyyah mom neena julit ñepp deppo nañ ci ne bida day war mba mu nek luñ sop mba mu nek luñ ngagn mu ne julit ñepp ci deppo wa leg ñi d'accordul ci lool ñom luñ doon kon inda ibn taymiyyah ay talibé mi ñom luñ doon kon fofu té pourtant loolu mi ngi ci majmu'ul fatawa ñom ñu di la war janok loolu ta gis nañ ko ndax mënu ñoo jang téré sëriñu jambour ta duñ jang seen téré sëriñ man bala ma jang téré kenn téré sayyidul haji malik lay jang ba nopi ndax moy sama sëriñ naka ngay jéggé sa téré sëriñ dem di jang téré kenen lool mënul nek kon jang nañ ko gis nañ ko mais lutax ñu neub ko lutax waxu ñu loolu kon fofu fu mata bayyi xel légui nak koku bu féké bu ubbé dara yow sa dom fofu nga koy yobbu ñun ñoy jël suñu doom yobul len ci ñoo ñu jangal len luy bidda luy sunna ñu xey wolbeutiko di saga seen imam ak seen bay nan dañu reeron neeku ñu won ci dara nangam nangam ay juhal lañ ngane sama doom ji fam doon jange fa lañ ko yaq fek ya ko yaq ndax ya ko jox yaq kat bi mu yaqal la yaq kat nak kuko jox naka yaral mom mu yaqal la dañu wax ne waja bami watu dafa dem ba ca mbedd ma rek romb ben dof mu jox ko lañ sen naka wat ma ndof bi wat ba tolok nobi naka ciapit dag nek am telma bama noti wa parce que amna ñuy wat ño xamne man nañ ko seen métier la lolou lañuy def yow nga defek ko xamne yak rekay métier nga ab dof

dafa am lenn luñu leen ëppalé ñun moy dañoo am kilifa tañu amuñu kilifa motax ibnu ashir daf ñoo jangal li am solo moy nit ki na am kilifa yashabu shaykhan arifa al masaliki yaqihi fi tariqihi al mahalik yuzakkiruhu allah idha ra'a wa yusilu al abda ila mawlah xoma lan la yalla di wax waye sun mag ñi buñu agge mom yalla yalla señu leen daf khaybatul amal ndax fiñu japp wo degeer na kecc ndax ñom ñepp sulaymanu amrin musawiyin bi najdatin khalili dinin sunniyun li muhammadin yoy nak ku ci am da ngay mor olaf rafani borom borom tiak day moytu borom batu nen amna ño xamni sini jang amna ñum jang me amuñu xam xam ñoñu ñoñu am jang lañ am me amuñu xam xam kon nak buñu kenn liñu am nañ ko xam bu baaxa baax te teeko tayit yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neewon na nañ ko jotali bi nak ku nek ak façon bi nga xamni sini mom nga koy defé ñi ngi rafetlu baaxa baax oustaz ni mu ëndé tém bi amna solo ñi ngi jaajeufal assistant bi ñepp ma sha Allah wa ma dalika ala Allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.